0: Odlučio sam se da bom končan povidao neki pametanga.
1: A ja?
2: No, pa da slišmo.
0: Pametna ura!
2: Bravo, potpiramo res hudo!
3: Hoćeš Samsung Galaxy Watch? Skoči na radioantena.si, povej nam